mai asu rua o loo totoe na suia ato ai loo faamoemoe ina ua taunu mai le tufa meli ma lau tusi e faatoatusiina faapea dia ea o lau tusi mulimuli lava lea faamagalo a'u i le tamafutaga ua tele fo'i tausaga o tavalavala ua leai saʻamea mafai o lo uso lava lea ua manonofo ua ou alofa i ai